اور مومنوں یہ نہ سمجھنا کہ یہ ظالم جو کام کر رہے ہیں اللہ ان سے بے خبر ہے، وہ ان کو اس دن تک مہلت دے رہا ہے جبکہ دہشت کے سبب آنکھیں پھٹی کی پھٹی رہ جائیں گی اور لوگ سر اٹھائے ہوئے میدان قیامت کی طرف دوڑ رہے ہوں گے، ان کی نگاہیں خود اپنی طرف لوٹ نہ سکیں گی اور ان کے دل مارے خوف کے ہوا ہو رہے ہوں گے، اور لوگوں کو اس دن سے آگاہ کر دو جب ان پر عذاب آ جائے گا، تب ظالم لوگ کہیں گے کہ اے ہمارے پروردگار ہمیں تھوڑی سی مہلت عطا کر تاکہ ہم تیری دعوت توحید قبول کریں اور تیرے پیغمبروں کے پیچھے چلیں، تو جواب ملے گا کیا تم پہلے قسمیں نہیں کھایا کرتے تھے کہ تم کو اس حال سے جس میں تم ہو زوال نہیں ہوگا، اور جو لوگ اپنے آپ پر ظلم کرتے تھے تم ان کے مکانوں میں رہتے تھے، اور تم پر ظاہر ہو چکا تھا کہ ہم نے ان لوگوں کے ساتھ کس طرح کا معاملہ کیا تھا، اور تمہارے سمجھانے کے لیے مثالیں بیان کر دی تھیں، اور انہوں نے بڑی بڑی تدبیریں کی، اور ان کی سب تدبیریں اللہ کے ہاں لکھی ہوئی ہیں، گو وہ تدبیریں ایسی غضب کی تھیں کہ ان سے پہاڑ بھی ٹل جائیں، تو ایسا خیال نہ کرنا کہ اللہ نے جو اپنے پیغمبروں سے وعدہ کیا ہے وہ اس کے خلاف کرے گا، بے شک اللہ زبردست ہے بدلہ لینے والا ہے۔

0: جس دن یہ زمین دوسری ہی زمین بنا دی جائے گی اور آسمان بھی بدل دیے جائیں گے اور سب لوگ اللہ کے سامنے نکل کھڑے ہوں گے، جو یکتا ہے بڑا زبردست ہے۔ اور اس دن تم گناہگاروں کو دیکھو گے کہ زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، ان کے کرتے تارکول کے ہوں گے اور ان کے چہروں کو آگ لپٹ رہی ہوگی، یہ اس لیے کہ اللہ ہر شخص کو اس کے اعمال کا بدلہ دے، بے شک اللہ جلد حساب لینے والا ہے۔ یہ قرآن لوگوں کے نام اللہ کا پیغام ہے تاکہ ان کو اس سے ڈرایا جائے اور تاکہ وہ جان لیں کہ وہی اکیلا معبود ہے اور تاکہ اہل عقل نصیحت حاصل کریں۔
1: بسم اللہ الرحمن الرحیم،
0: شروع اللہ کا نام لے کر۔

الف لام را، یہ اللہ کی کتاب اور قرآن روشن کی آیتیں ہیں. کسی وقت کافر لوگ آرزو کریں گے کہ اے کاش وہ مسلمان ہوتے. اے نبی، ان کو ان کے حال پر رہنے دو کہ کھا پی لیں اور فائدے اٹھا لیں، اور لمبی لمبی آرزوئیں ان کو دنیا میں مشغول کیے رکھیں. آخر کار ان کو اس کا انجام معلوم ہو جائے گا. اور ہم نے کوئی بستی ہلاک نہیں کی مگر اس کا وقت مقرر لکھا ہوا تھا. کوئی امت اپنی مدت مقررہ سے نہ آگے نکل سکتی ہے اور نہ پیچھے رہ سکتی ہے. اور کفار کہتے ہیں کہ اے شخص جس پر نصیحت کی کتاب نازل ہوئی ہے، تو دیوانہ ہے، اگر تو سچا ہے تو ہمارے پاس فرشتوں کو کیوں نہیں لے آتا؟ کہہ دو، ہم فرشتوں کو نازل نہیں کیا کرتے مگر حق کے ساتھ، اور اس وقت ان کو مہلت نہیں ملے گی. بے شک یہ کتاب نصیحت ہم ہی نے اتاری ہے، اور یقیناً ہم اس کے نگہبان ہیں.

0: عظیم.
1: اور ہم نے تم سے پہلے کے مختلف گروہوں میں بھی پیغمبر بھیجے تھے اور ان کے پاس کوئی پیغمبر نہیں آتا تھا مگر وہ اس کے ساتھ ہنسی کرتے تھے. اسی طرح ہم اس گستاخی کو گناہگاروں کے دلوں میں ڈالے رکھتے ہیں سو وہ اس پر ایمان نہیں لاتے. اور پہلے لوگوں کی روش بھی یہی رہی ہے. اور اگر ہم آسمان کا کوئی دروازہ ان پر کھول دیں اور وہ اس میں چڑھنے بھی لگیں تو بھی وہ یہی کہیں کہ ہماری آنکھیں باندھ دی گئی ہیں بلکہ ہم پر جادو کر دیا گیا ہے. اور ہم نے آسمان میں برج بنائے ہیں اور دیکھنے والوں کے لیے اس کو سجا دیا ہے اور ہر شیطان مردود سے اسے محفوظ کر دیا ہے.

پس جب میں اس کو درست کر لوں اور اس میں اپنی طرف سے روح پھونک دوں تو اس کے آگے سجدے میں گر پڑنا، چنانچہ فرشتے تو سب کے سب سجدے میں گر پڑے مگر شیطان کہ اس نے سجدہ کرنے والوں کے ساتھ ہونے سے انکار کیا۔ فرمایا اے ابلیس تجھے کیا ہوا کہ تو سجدہ کرنے والوں میں شامل نہ ہوا؟ اس نے کہا میں ایسا نہیں ہوں کہ انسان کو جس کو تو نے کھنکھناتے سڑے ہوئے گارے سے بنایا ہے سجدہ کروں۔ فرمایا یہاں سے نکل جا کہ اب تو مردود ہے اور تجھ پر قیامت کے دن تک لعنت برسے گی۔ اس نے کہا کہ پروردگار مجھے اس دن تک مہلت دے جب لوگ مرنے کے بعد زندہ کیے جائیں گے۔ فرمایا اچھا سو تجھے مہلت دی جاتی ہے وقت مقرر یعنی قیامت کے دن تک۔

اس نے کہا کہ پروردگار، جیسا تو نے مجھے بھٹکا دیا ہے، میں بھی زمین میں لوگوں کے لیے گناہوں کو آراستہ کر کے دکھاؤں گا اور سب کو بہکاؤں گا، ہاں ان میں جو تیرے خاص بندے ہیں ان پر میرا قابو چلنا مشکل ہے۔ فرمایا کہ مجھ تک پہنچنے کا یہی سیدھا رستہ ہے، جو میرے خاص بندے ہیں ان پر تجھے کچھ قدرت نہیں کہ ان کو گناہ میں ڈال سکے، ہاں بدراہوں میں سے جو تیرے پیچھے چل پڑے، اور ان سب کے وعدے کی جگہ جہنم ہے، اس کے 7 دروازے ہیں، ہر ایک دروازے کے لیے ان میں سے الگ الگ حصہ ہے، جو متقی ہیں وہ باغوں اور چشموں میں ہوں گے۔

0: الرحیم
1: ان سے کہا جائے گا کہ ان میں سلامتی اور امن و اطمینان سے داخل ہو جاؤ اور ان کے دلوں میں جو کدورت ہوگی ہم اسے نکال دیں گے گویا بھائی بھائی مسندوں پر ایک دوسرے کے سامنے بیٹھے ہوں نہ ان کو وہاں کوئی تکلیف پہنچے گی اور نہ وہ وہاں سے نکالے جائیں گے اے پیغمبر میرے بندوں کو بتا دو کہ میں بڑا بخشنے والا ہوں بڑا مہربان ہوں اور یہ کہ میرا عذاب بھی درد دینے والا عذاب ہے اور ان کو ابراہیم کے مہمانوں کا احوال سنا دو جب وہ ابراہیم کے پاس آئے تو سلام کہا انہوں نے کہا کہ ہمیں تو تم سے ڈر لگتا ہے مہمانوں نے کہا کہ ڈریے نہیں ہم آپ کو ایک دانشمند لڑکے کی خوشخبری دیتے ہیں

وہ بولے کہ جب مجھے بڑھاپے نے آ پکڑا تو تم خوشخبری دینے لگے، اب کاہے کی خوشخبری دیتے ہو؟ انہوں نے کہا کہ ہم آپ کو سچی خوشخبری دیتی ہیں، سو آپ مایوس نہ ہوں۔ ابراہیم نے کہا کہ اللہ کی رحمت سے مایوس ہونا تو گمراہوں کا کام ہے۔ پھر کہنے لگے کہ فرشتو، تمہارا اصل کام کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ ہم ایک گناہگار قوم کی طرف بھیجے گئے ہیں کہ اس کو عذاب کریں، مگر لوط کے گھر والے کہ ان سب کو ہم بچا لیں گے، البتہ ان کی بیوی کہ اس کے لیے ہم نے ٹھہرا دیا ہے کہ وہ پیچھے رہ جائے گی۔

0: يَعْلَمُونَ.
1: پھر جب فرشتے لوط کے گھر آئے تو انہوں نے کہا کہ تم تو ناآشنا سے لوگ ہو. وہ بولے کہ نہیں، بلکہ ہم آپ کے پاس وہ چیز لے کر آئے ہیں جس میں لوگ شک کرتے تھے، اور ہم آپ کے پاس یقینی بات لے کر آئے ہیں اور ہم سچ کہتے ہیں. تو آپ کچھ رات رہے سے اپنے گھر والوں کو لے نکلیں اور خود ان کے پیچھے چلیں، اور آپ میں سے کوئی شخص پیچھے مڑ کر نہ دیکھے، اور جہاں آپ کو حکم ہو وہاں چلے جائیے. اور ہم نے لوط کی طرف وہی بھیجی کہ ان لوگوں کی جڑ صبح ہوتے ہوتے کاٹ دی جائے گی. اور اہل شہر لوط کے پاس خوش خوش دوڑے آئے. لوط نے کہا کہ یہ میرے مہمان ہیں، کہیں ان کے بارے میں مجھے رسوا نہ کرنا، اور اللہ سے ڈرو اور میری بے آبرویی نہ کرو.

وہ بولے کیا ہم نے تم کو سارے جہان کی حمایت و طرفداری سے منع نہیں کیا؟ انہوں نے کہا کہ اگر تمہیں کرنا ہی ہے تو یہ میری قوم کی لڑکیاں ہیں، ان سے شادی کر لو۔ اے نبی، تمہاری جان کی قسم، وہ اپنی مستی میں مدہوش ہو رہے تھے، سو ان کو سورج نکلتے نکلتے چنگھاڑ نے آ پکڑا، اور ہم نے ان بستیوں کو الٹ کر نیچے اوپر کر دیا اور ان پر کھنگر کی پتھریاں برسائیں۔ بے شک اس قصے میں اہل فراست کے لیے نشانی ہے، اور وہ بستیاں اب تک شام جانے والے سیدھے رستے پر موجود ہیں۔ بے شک اس میں ایمان لانے والوں کے لیے نشانی ہے۔

0: فاصفح الصفح الجميل إن ربك هو الخلاق العليم.
1: اور بن کے رہنے والے یعنی قوم شعیب کے لوگ بھی گناہگار تھے تو ہم نے ان سے بھی بدلہ لیا اور یہ دونوں شہر کھلے رستے پر موجود ہیں. اور وادی ہجر کے رہنے والوں نے بھی پیغمبروں کی تکذیب کی, ہم نے ان کو اپنی نشانیاں دیں اور وہ ان سے منہ پھیرتے رہے, اور وہ پہاڑوں کو تراش تراش کر گھر بناتے تھے کہ امن و اطمینان سے رہیں گے. آخر زوردار آواز نے ان کو صبح ہوتے ہوتے آ پکڑا, اور جو کام وہ کرتے تھے وہ ان کے کچھ بھی کام نہ آئے. اور ہم نے آسمانوں اور زمین کو اور جو مخلوقات ان میں ہے سب کو تدبیر کے ساتھ پیدا کیا ہے, اور قیامت تو ضرور آ کر رہے گی, تو تم ان لوگوں سے اچھی طرح سے درگزر کرو, کچھ شک نہیں کہ تمہارا پروردگار ہی سب کچھ پیدا کرنے والا ہے, جاننے والا ہے.

0: يَكِيمٌ
1: تم آیتیں جو نماز میں ہی جاتی ہیں، سورہ الحمد اور عظمت والا کلام ہے، ہم نے کفار کی کئی جماعتوں کو جن کو فوائد دنیاوی سے نوازا ہے، اور نہ ان کے حال پر رنج و غم کرنا، اور مومنوں کے ساتھ تواضع سے پیش آنا، اور کہہ دو کہ میں تو علانیہ ڈر سنانے والا ہوں، اور ہم ان کفار پر اسی طرح عذاب نازل کریں گے جس طرح ان لوگوں پر نازل کیا جنہوں نے تقسیم کر دیا، یعنی قرآن کو کچھ ماننے اور کچھ نہ ماننے سے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالا، سو تمہارے پروردگار کی قسم ہم ان سے ضرور پرسش کریں گے ان کاموں کی جو وہ کرتے رہے، پس جو حکم تم کو اللہ کی طرف سے ملا ہے وہ لوگوں کو بے دھڑک سنا دو اور مشرکوں کا ذرا خیال نہ کرو، ہم تمہیں ان لوگوں کے شر سے بچانے کے لیے کافی ہیں جو تم سے ہنسی کرتے ہیں، جو اللہ کے ساتھ کوئی اور معبود قرار دیتے ہیں، سو ان قریب ان کو ان باتوں کا انجام معلوم ہو جائے گا، اور ہم جانتے ہیں کہ ان کی باتوں سے تمہارا دل تنگ ہوتا ہے، تو تم اپنے پروردگار کی تسبیح کہتے اور اس کی خوبیاں بیان کرتے رہو اور سجدہ کرنے والوں میں سے ہو جاؤ اور اپنے پروردگار کی عبادت کیے جاؤ یہاں تک کہ تمہاری موت کا وقت آ جائے۔
2: وعق اللہ العظیم۔
1: آمین۔
3: تہذیب و ثقافت سے سجی سندھ کی مہمان نواز دھرتی،
4: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
3: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز۔

0: شاہ لطیف کا صوفی ٹھکانہ،
1: وادی مہران، سندھ کی ایک اور پہچان۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

بٹ میں قومی موٹر سائیکل کے ٹکر ایک عورت ناری فضا خاص کلی فوت ہے الہیا زخمی تھو کشمور میں مزدا بی ایس فیڈر میں کری پئی ڈرائیور فوت ایک جن زخمی حادثہ ٹوٹن سبب پیش آیا ڈرائیور کراچی کے بلدیا والے علاقے میں تیز رفتار گاڑی جو موٹر سائیکل کے ٹکر بجنا فوت لاش

خوش مزاج انداز مجھے کہتے ہیں آر جی رخسار سندھ کی آواز. ہیو یو کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ سکی جی جہاں جہاں بھی موجود ہے بالکل سب سے کول ایک دم اسٹرانگ ہلکے ساتھ مجھے سن رہے ہیں جہاں جہاں بھی موجود ہیں بالکل میرے ساتھ ساتھ موجود ہیں اور میرا پورا پورا ساتھ دینے کے لیے پورے پورے تیار ہیں. پورے پورے ایک بجے تک آپ سن رہے ہیں زندگی گلزار ہے جو کہ آپ سنتے ہیں ایوری منڈے ٹو تھرسڈے فرام 11 to 1 PM آپ کا اور میرا ساتھ رہتا ہے پوری پوری ایک بجے. پروگرام میں اگر ہم سب سے پہلے وقت کی بات کرتے ہیں وقت آ جاتا ہے 11:21. پاکستان کا ہم لوگوں کی گھڑیوں میں بج رہا ہے. وہ لوگ جو کہ اس وقت ہمیں سن رہے ہیں اور ڈرائیونگ کرتے وقت سن رہے ہیں آپ کو کہیں گے ہیو اے سیف جرنی بٹ لیٹ دی نیور اپنی گاڑی اور اپنے غصے کی اسپیچ کو ہمیشہ اپنے کنٹرول میں رکھیے اور ڈرائیو کیجیے بالکل سیفلی. بفر کی خدا خیریت موجود اور توکل کی خدا خیریت مطلوب. اچھا کچھ بیٹر کچھ بڑا کچھ یونیک کچھ ڈفرنٹ کرنا آپ اپنے ہر کام میں کامیاب ہوتے رہے. آمین.

شماروں شہروں شراہوں وادیوں اور پہاڑوں کئی عام اور مرگزاروں گھروں اور بازاروں چھوٹی بڑی کاروں میری برستاروں یا گھروں ہزاروں میں سنی جا رہی ہے. تمام سننے والوں کو چاہنے والوں کو محبت کرنے والوں اور نفرت کرنے والوں کو بھی دل سے کہیں گے مرحبن بگم اہل وسل مرحبا بخیر آگے لے جی آیا نیو بسم اللہ بونجور زندگی گلزار ہے. پروگرام میں ہمیشہ کی طرح بہت کچھ سننے کو سنا سمجھانے کو سیکھنے کو سکھانے کو بولنے کو بلوانے کو اور وہ ساری باتیں جو کہ آپ مجھ سے کرنا چاہتے ہیں وہ سب کریں گے. لیکن اس سے پہلے پروگرام میں انکلوڈ کریں گے پروگرام کا پہلا گانا اور اسی کے ساتھ ہم آگے چلیں گے. سٹے ٹیون.

0: اوکے جی ایک اور ٹرائی کرتے ہیں, چیک کرتے ہیں. جی ہیلو,
1: السلام علیکم.
0: وعلیکم السلام, آواز آ رہی ہے آپ کو میری؟ ہیلو, آپ کو میری آواز آ رہی ہے؟
1: آواز آ رہی ہے چھوٹے بھائی؟
0: ہاں جی مجھے آ رہی ہے, آپ کو آ رہی ہے؟
1: آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے چھوٹے بھائی.
0: ارے کیا ایشو ہے؟ اوکے چلے, خیر گزارا, گزارے کا نام شکریہ. مجھے بتائیں علی حسن بھائی کیسے, ٹھیک ٹھاک؟
1: ابھی آ رہی ہے چھوٹے بھائی,
0: ابھی آ رہی ہے, ابھی تھوڑی مشکل سے آ رہی ہے, خیر اس کے ساتھ ہم گزارا کر رہے ہیں. مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں, گانے سنائیں گے؟
1: ابھی ابھی صحیح آ رہی ہے آپ کی, گزارا نہیں ہے. اور خیریت ہے چھوٹے بھائی؟
0: ہاں جی خیر خیریت ہے. مجھے یہ بتائیے گا کہ کون سا گانا لے کر آئے آج؟
1: لوک بھلے وسرے دل پر آتے ہوں جن, یہ ممتاز ملائی کا گانا ہے
0: دوست بھلے وسرے.
1: ہاں
0: دل بھر یاد ہو جائیں. اوکے ٹھیک ہے, کسی کو ڈیڈیکیٹ کرنا ہے؟
1: بس ڈیڈیکیٹ پر جو سن رہے ہیں بہنے بھائی اس کو سب کو ڈیڈیکیٹ ہے. سلام بابر صاحب, شہباز بھائی, سمیرا بھاجی, رفتار بھاجی, آپ کو چھوٹے بھائی.
0: اوکے جی تھینک یو سو مچ, اللہ حافظ, اپنا بہت سارا خیال رکھیں. اور اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں جی آگے, اور علی حسن بھائی کا گانا پلے کریں گے, لیکن ایک بریک پہ جائیں گے. اسٹے ٹیون.

0: اوکے جی ایک اور کالر لیتے ہیں, چیک کرتے ہیں. ہلو ہلو, السلام علیکم. ہلو ہلو, اوکے جی آواز نہیں جا رہی ہے کیا؟ ایک اور کالر لیں گے. ہلو ہلو, اوکے جی گانا سنتے ہیں, انجوائے کرتے ہیں, ایک منٹ. ہلو السلام علیکم.
1: ہلو ہلو,
0: اوکے جی کالر کو ابھی بھی ہماری آواز نہیں جا رہی ہے, تو ہم جاتے ہیں نیوز بریک پہ, واپس سٹارٹ کریں گے اس ایشو کو, ہم ریزالو کریں. اسٹے ٹیون, زندگی گلزار ہے.

0: It's 12:15 p.m.
1: This time check is brought to you by
2: D Skin Beauty Cream, Asli Glow Har Niya Josho, a product by Biocon International Pakistan.
3: دریائے سندھ کی لہروں کے سنگ رواں دواں، یہ ہے محبت و یکجہتی کا پیغام یہاں وہاں۔ جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، سندھ کی آواز۔

0: کالر ریسیو کرنے جا رہے ہیں نیکسٹ. ہلو
1: ہلو, السلام علیکم آرجے رخسار.
0: وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں, کہاں سے؟
1: جی ماں وقار جو سے لڑکاڑے کا تاں جو شو بدھوں کا زندگی گلزار ہے.
0: وقار بھائی مجھے یہ بتائیں کہ پروگرام سن رہے ہیں ٹنگ ٹو شو سنا بولیں گے؟
1: جی آپ کا پروگرام سنا اور کان لگانے میں مصروف تھے نا, یہ ٹنگ ٹوسٹر ہم نے نہیں سنا, لیکن آپ کا پروگرام ہم سنتے ہیں اور سنیں گے بھی.
0: اوکے, ٹنگ ٹوسٹر نہیں سنا تو میں بتاؤں, بولیں گے؟
1: بتاؤ.
0: آپ نے کہنا ہے لال لال ہری مرچ, مرچ شملہ موٹی مرچ.
1: لال لال شملہ مرچ شام جو پروگرام
0: وہ بالکل ہوگا, وہ محرم کی وجہ سے شوز ہمارے جو ہے کلوز تھے, لیکن اب شوز جو ہیں دوبارہ سٹارٹ ہوں گے.
1: تو شام کو ہوگا نہیں ہوگا؟
0: ہوگا
1: ہوگا, شام جو شو کندا نا.
0: ہاں جی بالکل انشاءاللہ.
1: اللہ صحیح مولا خوش رکھے جی. تھی سکے کلام مدرایو افسانے اب لکھتا نہیں ہوں, زمانے کو میں دکھتا نہیں ہوں.
0: زمانے کو میں دکھتا نہیں ہوں, کس کا گانا ہے یہ؟
1: یہ آپ چلاتی ہیں نا کبھی کبھی, افسانے اب لکھتا نہیں ہوں ٹائٹل.
0: اچھا اچھا اچھا, وہ والا افسانے چلے چلاتے ہیں جی, چلاتے ہیں.
1: بڑی مہربانی آپ کے تمام سننے والوں کو سلام, آپ کو سلام, جو بھی سن رہے ہیں جو خوش رہے اور ان سے زیادہ آپ خوش رہے.
0: اوکے جی, بہت سارا خیال رکھے, اللہ حافظ.

0: سماجی علمی ادبی تنظیم بھی شرکت. اگو رائس کینال میں بڑی ویل نوجوان جو لاش نہ ملو. وارسن جو دھرنو لوہر کالونی واسی نوجوان مزمر شیخ کے وارسن عورتن سمیت رسول آباد روڈ تے دھرنو ہوں. نوجوان کے بھاؤ وحید شیخ جو چوڑا رو بھاؤ جو لاش ہتھ نہ کر سکیو آئے. سندھ کے روڈ حادثن کے نتیجے میں ایک عورت سمیت چار جنا
1: حلوا پوری ممتا ہے
2: کولیسٹرول تو
0: کشمور میں ٹائراڈ پر علی حسن اگائی فوجی کے بلدیا والے علاقے میں تیز رفتار گاڑی جو موٹر سائیکل کے پیو اور پٹ فوت تھی ویا. فوتن کی سنانپ عبد المجید اور سندس پتر عبد الجباز کے نالن سے کری وئی. شاہپور چاکر میں گھر میں داخل چار عورتوں پکڑ جی پیوں پولیس حوالے. نیو کالونی میں چین عورتوں ملک روک رقم لگی تو عورت کی رڑن تھی بے کمرے میں ستن کے پکڑے ویو کیس داخل. کنڈی میں لنگ بند کرنے تا بندرن میں جھیڑو بھیل برادری جو احتجاج. بھیل برادری مند میں تے روڈ تے کوئی گاڑی بائے سبب شہزور گاڑی مک.
3: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز.
4: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے. سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6.
5: حق سچ جو آواز جو آواز جی مٹیاری ایف ایم 91.6 بدلتا رہو.

تمہاری امید معجزوں کے بادشاہ سے ہے، تمہاری امید تمہارا سے شان ہو تمہارا ہے۔ سنجے بدندل تمام خوبصورت معصوم سننے سماعت ان کے مجھے طرف السلام علیکم۔ چاہے پر سے پل تک آج سے کل تک دن سے رات سماپت زندگی سے موت تک سے تار دلوں سے خوشی تک جل سے آپ سب کو اور ہم سب ایشا اپنی راہ کے سو آمین یا رب العالمین۔ بالکل جی، آپ سن رہے ہیں جی ایف ایم 88 نیٹ ورک، ہمارے ساتھ ماکھر مورو میرپور خاص مٹیاری سکرٹ مہراپور ماتلی اور جناب مہراپور اور لاڑکانہ کے لائیو اسٹوڈیو سے آپ سن رہے ہیں یوری شو۔ بالکل جناب، پروگرام وائک پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں یا پھر جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کر رہے ہیں تو آپ لوگوں کی خوبصورتی آپ کو کس طرح سے ملنے والی ہے اور خوبصورتی کو کیسے آپ جو ہے نا وہ خوبصورتی کو کیسے آپ لاک کر سکتے ہیں، یہ باتیں اس پروگرام میں آپ لوگوں کو جاننے کو ملیں گے۔ اور خوبصورتی بھی ایسی والی جو کہ ہمیشہ آپ کے چہرے پر برقرار رہے اور ہمیشہ آپ گلو کرتے رہیں، خوبصورت رہیں اور خوبصورتیاں بانٹتے رہیں، کیونکہ ہر کسی کو بتائیں گے بھائی جان یہ کمال ہے وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس کا اینڈ جی اسکن بیوٹی پروڈکٹس کا۔ تو بالکل سی بہت زیادہ والی باتیں شیئر کرنی ہے آپ لوگوں سے جانی ہے اور بہت ساری باتیں ایسی ہیں جو کہ آپ لوگوں کو بتانی بھی ہیں۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہاں پر اور اپنا بھی تعارف کرواتے ہیں تو لسنرز فور ریزنٹنگ دی موسٹ بیوٹیفل فینٹاسٹک انٹرسٹنگ اینڈ انٹرٹیننگ کیریکٹر یو آر جے اینڈ یو ڈی جے سدرا مسکان، نام تو سنا ہی ہوگا۔ تو بالکل آپ کی سدرا کے ساتھ موجود ہیں، مخاطب ہو چکے ہیں اس پیارے سے پروگرام میں اور ساتھ ہی ساتھ اگر آپ ہمارے ساتھ موجود ہیں تو جلدی سے اپنے حال چال بتاتے جائیے۔ سو ڈیئر لسنرز، انت کی حالت کیسے ہے؟ آپ کی حالت امید ان شدید ان کے بالکل موڈ کے ساتھ شام کا انتظار کریں ہوں گے۔ تو آپ کی جو انتظار کی گھڑیاں تھی وہ ختم ہو چکی ہیں اور فائنلی یہاں پر ہم نے انٹریاں ماری لی ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں جب میں انٹریاں مارتے ہیں تو بہت سارے لوگوں کے دلوں میں گھنٹیاں بجاتے ہیں، تو بالکل آپ کے دلوں میں بھی گھنٹیاں بجائیں گے اور آپ کو بتائیں گے کہ آپ کا ہمارا ساتھ رہنے والا ہے۔ ٹھیک، اب سے لے کر پورے 3 بجے تک یعنی کہ 2 گھنٹے ہمارے پاس موجود ہے اور ان 2 گھنٹوں میں ہم آپ لوگوں کے ساتھ بالکل انہی شالی باتیں کرنے والے ہیں۔ تو انہی شالی باتیں کریں گے اور بہت ساری خوبصورتی کی باتیں بھی ہونے والی ہیں، چل کریں گے، مزے کریں گے اور اچھے اچھے گانے سنیں گے۔ اور اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہمارے ساتھ ایسے موجود ہوتے ہیں جو کہ اپنے کاموں کے دوران ہمیں سن رہے ہوتے ہیں، انہوں نے اپنے سارے کام کر لیے اور پاپا کی پریاں جو ہمیں کچن میں سن رہی ہوں گی یعنی کہ لنچ بنانے کے دوران، تو بھی اپنے کام بھی کیجیے، ہمیں بھی سنیے۔ آپ کو کہیں گے میری والی گڈ آفٹرنون، ساتھ ہی ساتھ اگر آپ لوگوں نے گھر والوں کے تانے سنی لیے ہیں تو جناب اب زبردست گانے سننے کے لیے ذرا ریڈی ہو جائیے، کیونکہ آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمال لانے کا کام کرتی ہوئی یہ سدرا۔ تو بالکل آپ کے ہونٹوں پر 440 الکے سمال لاتے ہیں اور یہاں پر ایسا کرتے ہیں آگے سے پروگرام کر لیتے ہیں، آگے سے پروگرام کرتے ہیں ایک بہت پیاری سی نعت کے ساتھ۔ تو بہت پیاری سی نعت سنی سے واپس آتے ہیں کہ آج کے پروگرام میں ہم کیا کرنے والے ہیں۔ تو آپ سن رہے ہیں وائٹ اے، کانسرٹ بائے استعمال کیجیے، خوبصورتیاں حاصل کیجیے۔

0: گزاریو اعتماد سا قرآن کے سمجھی بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف جی ایف ایم 88 نیٹ ورک تے
1: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
2: استعمال کرنا چاہتے ہیں یہ انہیں بتائیے گا اگر آپ کال کرنا تھوڑا سا آپ کو مشکل لگتا ہے تو آپ ایک چھوٹا سا میسج چھوڑ سکتے ہیں ٹھیک ہو گیا تو نمبر ہے جناب 03-15-799-0595 اس نمبر کے اوپر کانٹیکٹ کیجئے گا اور آپ کو جو ہے نا وہ ریسپانس ملے گا اچھے سے ریسپانس ملے گا اور اسی کے ساتھ ساتھ جب آپ وائٹ ایش بیوٹی پروڈکٹس کا استعمال کرنا چاہتے ہیں آپ مجھ سے یہ کہہ رہے ہیں کہ سدرا یہ تو بتائیں کہ استعمال کریں تو کیا ایسی خاص باتیں ہیں جو کہ ساری چیزیں جو نا وہ ملے گی تو ایک اور مزے کی بات ہے کہ جب آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو وائٹ ایش بیوٹی کریم نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھائے گی بلکہ آپ کی خوبصورتی کو مینٹین بھی رکھے گی وہ ایسے کیونکہ اس کے اندر ایوکاڈو موجود ہے ایلوویرا موجود ہے اور ملک موجود ہے جیسے آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو آپ کی اسکن جو ہے وہ فریش ہونا اسٹارٹ ہو جاتی ہے آپ کی اسکن کو گورا بناتی ہے ہر قسم کے نقصان اور اثرات سے آپ کی اسکن کو پاک رکھتی ہے جھریاں ہو داغ دھبے ہو ان سب چیزوں کو ختم کرتی ہے اور وائٹ ایش بیوٹی کریم آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے کوئی نہ مزے کی بات بالکل جی تو وائٹ ایش بیوٹی کریم جو کہ آل اسکن ٹائپ کے لیے ہے مرد حضرات و خواتین ہر کوئی استعمال کر سکتا ہے تو وائٹ ایش بیوٹی کریم کا آپ استعمال کیجئے اور استعمال کرنے کے بعد آپ کو ملے گا ایسا خوبصورت سا نکھار جو کہ آپ ہمیشہ سے حاصل کرنا چاہتے تھے اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ وائٹ ایش بیوٹی کریم استعمال کر رہے ہیں لیکن ساتھ میں آپ کوئی اچھا سا صابن استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کچھ اور آپ مت استعمال کیجیے گا آپ لگائیے گا وائٹ ایش بیوٹی سوپ اگر آپ ایسا سین ہے کہ کوئی بھی کریم نہیں لگاتے ہیں آپ تھوڑا سا کریموں سے دور بھاگتے ہیں تو آپ وائٹ ایش بیوٹی سوپ استعمال کیجئے گا کیونکہ صابن تو ہر کسی کی ایک بیسک سی نیڈ ہوتی ہے ہر کوئی استعمال کر رہا ہوتا ہے تو وائٹ ایش بیوٹی سوپ کا آپ استعمال کر کے دیکھیے گا آپ کو بہت اچھا اس کا ریزلٹ ملنے والا ہے اور اس کے علاوہ اگر آپ سوپ نہیں لگاتے آپ فیس واش لگانے والے انسان ہیں تو بھائی جان آپ کے پاس موجود ہے وائٹ ایش کا وائٹامن سی فیس واش جو کہ آپ کی اسکن کو برائٹ بناتا ہے اینٹی ایجنگ کے لیے ہے آپ کی اسکن گلو میں آ جاتی ہے اور اتنا کریمی فیس واش ہے نا کہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو اندازہ ہو جائے گا کہ واقعی آپ کتنی اچھی چیز استعمال کر رہے ہیں تو صابن بھی اویلیبل ہے فیس واش بھی اویلیبل ہے جو چیز آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں وہ اویلیبل ہے اسی کے ساتھ ساتھ اگر آپ ایکنی کو لے کر پریشان ہیں تمہارے چہرے تے دانا ڈاڑھا اچھی ویا ہے دانا تمہیں نتھا چلے تو بابا انہیں چلائے تمہیں چلائے موجود ہے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ہی نالو تمہیں یاد رکھجو ان نالے کی اگر تمہیں یاد رکھنا تو تمہیں پانچ چہرے چاچے کی ایکنی نا انہوں کے ختم کرنے چلائے سفا آسان فارمولو ہے سو ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب ہے جو آیورویدک فارمولے سے تیار تھل ہے جن کے اندر نہ فل جڑی بوٹیوں ایڈ تھل ہیں اگر تمہیں یہ سوچو تھا تو کیمیکل کوئی بھی ان میں ایڈ تھل ہوں تو نہ بابا سب جڑی بوٹیوں ان میں ایڈ تھل ہیں ٹری ٹری آئل ہے ایلوویرا ہے منٹ ہے ان کے علاوہ نیم کھوڑ اڑا سارا ان کے اندر چیزوں ایڈ کئی ہوئی ہیں جی تاجی اسکن کے دانا ہوجن یا پھر دانے جا نشان ہوجن یا وی تاجی اسکن کے بلیک ہیڈس آن وائٹ ہیڈس آن ایکنی پورٹس آن یا وی ایکسٹرا آئل ہے ان سبھی چیزوں کے ختم کرے تاجی اسکن کے کلیئر بنائی دو تاجی اسکن کے خوبصورت بنائی دو سو ہی ہے ڈاکٹر پمپل اینٹی ایکنی ٹیوب جن کے تم راجی ٹائم استعمال کرے سکو تھا یعنی کہ سمن کا پہ تا فیس واش کرا وائٹ ایش یا فیس واش

نمبر ڈائل کرو، کال کرو یا میسج کرو ان کے دس تو پتا استعمال کرنا چاہو تھا وائٹ ایج بیوٹی پروڈکٹس تمہاں دے ایریا میں کون تھا ملن جی ہوں اویلیبل کرائے سکھن اجے پروگرام جو ٹاپک یہ ہے تمہاں کے کا ایکڑی صلاح مشورہ نصیحت دینی ہے جکا تا مکھے اگر دین چاہیو تھا تمہاں کے کدی کتھے تھیو ہو جائے تمہاں کے لگن ہو جائے تبا یہ جو مشورہ یہ صدرا کے دین گھرجے تو اگر تمہاں وہ دین چاہیو تھا تو تمہاں مکھے دیو ماں بھی دساں کیڑا مشورہ جکے تمہاں مکھے دین چاہیو تھا

0: کا رستہ را پائے تھے دار سجاول جوڑے جو امیر پور وٹھو رو میں دھرنا سجاول جوڑے جو میں ہارن آبادگارن خلدا روڈ تے دھرنو ہو امیر پور وٹھو رو میں آبادگارن سجاول روڈ تے دھرنو ہو آبادگارن جو چاہے تے سارا لے فصل دی مندا ہے پر پانی انلب ہے نوٹس پٹی پانی فراہم کرے ونے لاڑکانو میں چار اگ رائس کنال میں بڑی ویل نوجوان جو لاش نہ ملو وارسن جو دھرنو لوہر کالو نواسی نوجوان مزمل شیخ کے وارسن عورتن سمیت رسول آباد روڈ تے دھرنو ہو نوجوان کے بھا وحید شیخ جو چوڑا ہے تو چار ڈی گزری ویا ریسکیو ملو بھا جو لاش ہتھ نہ کر سکو ہے سندھ کے مختلف شہروں میں روڈ حادثن کے نتیجے میں ایک عورت سمیت چار جنا فوت گمبٹ میں قومی شاہراہ سے ٹرک جو موٹر سائیکل کی ٹکر ناری فضا خاص کے لیے حیاتی ونائے ویٹھی الہیار زخمی تھو کشمور میں ٹائرا ٹوٹن سبب مزدا بی ایس فیڈر میں کری پی ڈرائیور علی حسن اگاہی فوت کراچی کے بلدیاوار علاقے میں تیز رفتار گل کی ٹکر پیو پٹ فوت پوتن کی سجانب عبد المجید سندس پٹ عبد الجبار کے نالن سے کئی وئی
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این نیوز
2: مٹیاری کے ہو تو آواز بھی مٹیاری کی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6
3: اپنا شہر اپنا گھر مٹیاری اور مٹیاری کی آواز
4: جی ایف ایم 91.6

0: سنیے حیدرآباد مٹیاری FM 91.6.
1: اسکن کو بہتر بناتے ہیں کیا کہ خوبصورتی کی آپ کی اسکن کی حفاظت بھی کرتے ہیں. تو اگر آپ لوگوں کو بتایا جا رہا ہے ڈی اسکن بیوری کریم کے ڈی اسکن بیوری کریم کے اندر جو ہے نا وائٹامن ای بیڈز موجود ہے اینڈ مائکرو بیڈز پر بالکل سی ایک ایسا پروڈکٹ جو کہ آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بہتر سے بہتر بنانے کا کام کرتا ہے. اگر آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرنا اسٹارٹ کرتے ہیں تو صرف دو راتوں کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا والا رزلٹ دیتی ہے, اور صرف دو دنوں میں آپ جو ہے نا واضح نتائج کے لیے ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کر سکتے ہیں. کیونکہ وائٹنگ نائٹ کریم ہے, یعنی کہ نائٹ کریم ہے, اسے آپ رات کے ٹائم استعمال کریں گے. اور جدید اجزاء جیسے الفا آربوٹین, کوجک ایسڈ اور گلوٹاتھائیون سے بھرپور یہ کریم رات بھر جو ہے نا آپ لوگوں کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے کام کرتی ہے, تاکہ آپ کی جلد جو ہے وہ چمکدار رہے, ڈارک اسپاٹس ہوں وہ ختم ہو جائیں, ہائپر پگمنٹیشن ہے وہ ختم ہو جائے, اور آپ کی اسکن جو ہے وہ بہت زیادہ خوبصورت ہو جائے, اور اس کے ساتھ ساتھ آپ کی گہرائی سے موئسچرائز کر کے چمکدار بنانے کے لیے بہت ہی اچھی ہے. ڈی اسکن بیوٹی کریم آپ کی جلد کی ساخت کو بہتر کرتی ہے, نرم بناتی ہے آپ کی اسکن کو, خوبصورت جلد آپ کو فراہم کرتی ہے. اور جناب سب سے مزے کی بات کہ جب آپ ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال کرتے ہیں تو ڈی اسکن بیوٹی کریم ایک ایسی کریم ہے جو کہ فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کی گئی ہے. تو جن لوگوں کی اسکن جو ہے نا وہ تھوڑی سی سینسیٹیو ٹائپ سی ہوتی ہے اور آپ استعمال نہیں کر پاتے ہیں, وہ اسی وجہ سے کہ آپ کی اسکن بڑی سینسیٹیو ہے, اگر آپ کوئی بھی پروڈکٹ لگاتے ہیں تو آپ کی اسکن خراب ہو جاتی ہے, تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال آپ باقاعدگی سے کر سکتے ہیں. کیونکہ ڈی اسکن بیوٹی کریم فل ڈاکٹرز کی نگرانی کے اندر تیار کیا گیا پروڈکٹ ہے, اور جناب پاکستان میں ایک ایسا پروڈکٹ ہے جس کا استعمال کر کے آپ اپنی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھاتے رہیں گے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ دو راتوں کے استعمال سے آپ کو بہت اچھا رزلٹ دیتی ہے, وہ بھی گارنٹی کے ساتھ, اور اس کے علاوہ نہ صرف پاکستان میں بلکہ یہ باہر کے ممالکات میں بھی آپ کو مل رہی ہے. اور ایک مزے کی بات ہے کہ جب میں آپ لوگوں کو بتاتی ہوں نا کہ وائٹامن ای بیڈز اس کے اندر ایڈ کیے گئے, تو وائٹامن ای بیڈز جو ہوتے ہیں نا وہ اتنا, یعنی کہ اس کے جو فائدے ہوتے ہیں نا وہ اتنے زیادہ ہوتے ہیں کہ جب آپ استعمال کریں گے تو آپ لوگوں کو خود ہی اندازہ ہو جائے گا. اور ایک مزے کی بات ہے کہ وائٹامن ای بیڈز جو ہے نا وہ پاکستان میں دو تین پروڈکٹس ہی ہیں جس کے اندر وائٹامن ای بیڈز موجود ہے, اور انہیں میں ڈی اسکن بیوٹی کریم بھی آ جاتی ہے. تو ڈی اسکن بیوٹی کریم کا استعمال نہ صرف آپ کی خوبصورتی کو بڑھانے کے لیے ہے بلکہ آپ کی خوبصورتی کی حفاظت کے لیے بھی ہے. تو ڈی وائٹنگ نائٹ کریم ہے, تو اسے آپ استعمال کر سکتے ہیں نائٹ کے ٹائم, اور اس کے علاوہ آپ ساتھ میں استعمال کریں گے ڈی اسکن فیس واش.

ڈفرینٹ ہونے والا ہے. کریم فل دو راتیں استعمال کریں گے تو آپ کو بہت اسی کے ساتھ ساتھ جی اسکن فیس واش جو کہ آپ استعمال کریں گے رونک ایسڈ سیرم سے تیار کیا گیا کہ اسکن کو ہائیڈریٹ رکھتا ہے, آپ کی اسکن کو موئسچرائز, اسکن کو جو ہے نا خوبصورت بنا دیتا ہے کل ملا کٹے سٹے. اوکے سو آپ بھی استعمال کیجیے ڈی اسکن فیس واش اینڈ ڈی اسکن بیوٹی کریم جو کہ وائٹ نٹ کے ٹائم استعمال کریں. 7999059

0: نورو
1: نوشهرو
0: میرپور خاص
2: ہے مٹیاری
3: اٹس 3
4: پی کش فاؤنڈیشن اینڈ کینیڈین گول
5: ایف ایم نیٹ ورک پر کے ٹی این
6: دہشت گردی کا وزیر اعظم اے فیلڈ مارشل سسما والے وفاقی وزیر عطا تارا چوائے کرے سکجے سندھ تاس معاہدے بابت بھارت کے موقف کے کہیں بھی فورم ملی پانی میں رنڈک قبول نہ کن آبدان عمان پارا ٹھہرائل کمیٹی جو پہرو اجلاس آبدان حرمز بابت گرل مشاورت سے فیصلہ کرنے تے اتفاق ایرانی نائب پردہی وزیر کاظم غریب آبادی ایرانی وفد کی قیادت کئی عمان جو نفت سے گڈ گال میں اسلام آباد مفاہمتی سامونڈی ریاستوں کی خود مختیاری حقن کی روشنی میں آبدان حرمز کے مستقبل انتظام بابت گال ویئیں ایران امریکہ جو ایک بیتی حملہ روکن کرنے تے اتفاق امریکی میڈیا جی دعویٰ امریکی میڈیا موجب تہران ایک بیتی حملہ روکن تے اتفاق کیا ہے بنی ملکن وچ میں صبح معاملے تے دوحہ میں سیدھی ریت گالیوں بھی تھیندیوں جن جو بہور آبنا حربوس ہوں بنی ملکن وچ میں مفاہمت ٹیکنیکل سطح جو گالیوں بھی جاری ہیں ایرانی پردے وزیر عباس عراقچی چیو ہے تو امریکہ اسرائیل معاہدے کی بھنکڑی کر رہا ہے جن سبب خطے میں امن استحکام بحال نہ تھی رہو ہے معاہدے تے نیک نیتی سے عمل درآمد جا خواہشمند آئیں معاہدے کی بھنکڑی تے قدم ایرانی اثاثن میں 6 ارب ڈالر جاری کرنے جو ایرانی صدر مسعود پزیشکیان چیو ہے تو قطر میں موجود ایران کے 12 ارب ڈالر میں 6 ارب ڈالر جاری تھن گرجن ایرانی سپریم لیڈر مصطفیٰ خامنائی کے صلاحکار علی اکبر ولایتی چیو ہے تو بحرین کے خبردار کیوں تھا تو پانچ حدن میں رہے پانچ مستقبل اثرات نکھے دے ایران کے سخت مجبور نہ کیا وجے کراچی کے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل باہ حادثوں قرار پولیس چالان پروسیکیوشن وٹ جمع کرائے چڈی گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بڑھایا ویو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ کے جوابدار طور نامزد کیا ویو گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستا نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ویو جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں باہ لگنے فوت تھیا ہن وقت تائیں باقیات کہیں بھی وصول نہ کئی سندھ حکومت سندھ پبلک سروس کمیشن بابت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر چڈی سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے سی سی 2024 کے پیپر جو سمورو ریکارڈ سیل کرے پیش کرنے جو حکم ڈنو ہو کیرپور کے کچھے میں کورائی برادری کی بندن میں جھیڑو 2 جنا قتل 1 زخمی پھلو تھانے کے ادر گوٹھ کورائی میں کورائی برادری کی بندن میں معمولی گال تا جھیڑو تھو فائرنگ میں روشن کوراڑو کورائی مارجی ویو محمد صدیق کورائی زخمی تھو دھرن میں چھکتان ودھی ویئ

0: نوجوان جو لاش نہ ملو وارسن جو وارسن عورتن بعد روڈ تے دھرنو ہو نوجوان دے بھاؤ وحید سنگھ جو چوڑا ہے تے چار دن گزری ویا ہیں ریسکیو عملو بھاؤ جو لاش ہتھ نہ کرے سکیو ہے حادثن دے نتیجے میں ایک عورت سمیت چار جنا قومی شاہراہ ناری حیاتی ونجائے ویٹھی اللہ یار زخمی تھو کشمیر میں ٹائرا ٹوٹن سبب ڈرائیور علی حسن اگائی فوت کراچی کے بلے پٹ فوت مجید سندس پتر عبد الجبار کے نالن سے کئی وئی
1: نیوز مٹیاری کے ہو تو آواز بھی ہے سنتے رہو جی اے ایف ایم 91.6

0: تہذیب و ثقافت نواز دھرتی،
1: جس کی فضاؤں میں رچی بسی ہے بن کے محبت کا ساز، جی اے ایف ایم کی آواز،
0: جی اے ایف ایم نیٹورک، سندھ کی آواز.
2: ہم کہاں کے سچے تھے، درد پی کے مرتے تھے، زہر پی کے جیتے تھے، ہم کہاں کے سچے تھے.
3: کاہے مل کے بچھڑے تھے، آنسوؤں میں ڈوبے تھے.
4: آنکھوں سے نکلا ہوا ہر پانی آنسو نہیں ہوتا.

لکشمن کو نصیحت کی, ان سے کہا کہ آپ کی جنگ مجھ سے ہے. رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے ساتھیوں سے بھی یہ کہا کہ جو بھی واپس لے مجھے جو ہے کروں گا کہ بات بن جائے. لیکن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جانثار ساتھیوں نے آپ سے فرمایا کہ

تنہا تنہا رہ گئے، انتہائی بہادری صبر رب پر قربان کر دی اور 10 ماہ 61 شہادت کرتبہ پا شہادت کے بعد اہلانہ کی قربانی نے ہمیشہ کے لیے یہ پیغام دے دیا کہ حق کے لیے ڈگانا ہی حسین بلا سے ہمیں یہ لیسن ملتا ہے کہ اگر باطل سے جنگ ہو اور آپ راہ حق پر ہوں تو قربان ہو جائیں، آپ پرواہ نہیں کرنی ہے آپ نے کسی بھی بات کی۔ یہ عظیم قربانی ہمیں یہ بتانے کے لیے دی گئی ہے رہتی دنیا تک، جب تک یہ ضرور بتائے گی شاہ ہمیشہ باطل کے ساتھ جنگ ہو تو فتح حق کی ہوتی ہے۔ آپ نے کسی بھی معاملے میں اپنے جو راہ ہدایت آپ کو بتائی ہے اس سے آپ نے ڈگمگانا نہیں ہے، پیچھے نہیں ہٹنا ہے اور غلط انسان کو فالو نہیں کرنا ہے۔ اگر آپ راہ حق پہ ہیں تو مضبوطی سے جمے رہیں، آپ پرواہ نہ کریں۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ نے شیر خوار بچوں کی قربانی دی اور ہم بہت کم فہم کمزور لوگ ہیں، ہم معمولی سی تکلیف پہ روتے ہیں، بلبلاتے ہیں، رب کائنات سے گلے شکوے سٹارٹ کر دیتے ہیں، ناشکری کی انتہا کر دیتے ہیں، لیکن قربان جائیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے کے جو جنت کے سردار ہیں، ہاتھوں سے اپنے معصوم گود کے شیر خوار بچے جنہوں نے ابھی دنیا بھی نہیں دیکھی تھی، کچھ ہی روز کے تھے، کچھ ہی مہینوں کے تھے، کچھ سالوں کے تھے، ان تمام لوگوں کو قربان کر کے قربانی کی اعلیٰ مثال قائم کر دی۔

وہاں پر جاتے ہیں اور خوب خرچ بھی کرتے ہیں لیکن مطلوبہ نتائج نہیں ملتے. تو آپ اس والے یہ جو میں آپ کو بتانے والی ہوں نا اس ٹپ پہ عمل کرنا ہے, آپ کو پازیٹو ریزلٹ ضرور ملے.

یہ تمام اشیاء جو میں نے آپ کو بتائی ہیں ڈائٹ میں شامل کرنی ہے, یہ سب ایڈ کرنے کے بعد آپ کے جو بال ہیں ان میں یقیناً چینجنگ آئے گی, شائننگ بھی آئے گی اور آپ کے بال جو ہے نرم ملائم بھی ہوں گے, لمبے گھنے بھی ہوں گے. لیکن لاپرواہی نہیں کرنی ہے. اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم اپنے بالوں پر کوئی چیز ایک بار اپلائی کرتے ہیں پھر وہ دوبارہ نہیں اپلائی کرتے. تو یہ جو ہربل چیزیں ہوتی ہیں نا ان کا متواتر استعمال کرتے رہنا چاہیے, کیونکہ اس میں کسی بھی کیمیکل کی ایڈیشن نہیں ہوتی ہے, یہ نیچرلی ہوتی ہیں, قدرتی ہوتی ہیں. تو ان کے جو ریزلٹ مطلوبہ ہمیں چاہیے ہوتے ہیں نا اس میں کچھ تھوڑا سا ہمیں صبر سے وقت کا انتظار کرنا ہوتا ہے. صرف رنگوں والا

0: روزانہ آرام دہ ماحول طلبہ کی ذہنی امکانات میں بہتر کارکردگی. سوشل اس بات پر بحث کر رہے ہیں کہ دیگر ممالک نظاموں میں بھی طلبہ دوست سہولت آئیں گی تاکہ امتحان زیادہ خوشگوار بنایا یعنی خوف کمی لائی جا سکے. ایسا ہونا چاہیے امتحان. بات کرتے ہوئے بڑا حادثہ کیا ترکیہ کے دنکرا میں بیکری ملازم ٹرک میں چلانا جا رہا تھا شہر کے سبب بڑا حادثہ. ترک شہری گاڑی کو چند میٹر کے وہ کاروں اور قریبی عمارتوں سے وہ ٹرک ٹکرا چھوڑ دیا گیا تھا. پیچھے کی جانب جا رہا کہ فارم پر وائرل کو ہیرو قرار دے نہیں کی جا سکی. حکام نے اس واقعے کے نتیجے میں کسی کے بھی زخمی نہ ہونے کی کسی بھی کی اطلاع نہیں دی یعنی ناخوشگوار وہاں پیش نہیں. اور پڑوسی ملک سے سرکاری اسپتالوں میں بچوں کی پیدائش کو فرض کروائی گئی ہے جس کے تحت سرکاری اسپتال میں پیدا ہونے والے ہر بچے. بھارت میں تامل نے ماؤں بچوں کی بنانے کے لیے فلاحی پر اس اسکیم کا اعلان. اس اسکیم کے تحت پیدا ہونے والے ہر بچے رام سونے کی انگوٹھی جائے گی. اس کام کی مدد کرنا سالوں میں بچوں کی پیدائش دینا ہے. اور تب جو 22 جون دو اس کے بعد سرکار میں پیدا ہوئے ہیں وہ اسی کے حقدار ہوں گے. وزیر اعلیٰ نے اس اسکیم کا آغاز کوسی ناڈورائش کے ان کا کہنا مقصد ہے وہ یہ ہے ماؤں اور مکمل تحفظ اور ان کی سے زائی مدد کے لیے بنائے اسکیم. اور تامل جو ثقافت بوٹی کو خوشحالی اور مانا جاتا ہے یتن کو مضبوط کرے گا. اس سے ہزاروں لوگوں کو جانوں کو فائدہ ہوگا. اس ٹائپ کی ہوتی ہیں یہ جو ہوتے ہیں جو بھی حکومت ہو ان کی جو ہم کے لیے فیسلٹیز ہوتی ہیں. اینی وے جناب بات کو آگے جو
1: ڈاکٹر فرحت ہاشم تعلیم الصبح صرف جی ایف آپ سن رہے ہیں.

0: بیٹھا تھا, کسی نے پوچھا بھائی فقیر نے کہا انتظار کر رہا ہوں مکمل دریا بھیجا, تم کیسے کبھی بھی دریا کر پاؤ گے؟ فقیر جانا چاہتا ہوں تو ایک بار گھر کی ذمہ داری پھر نماز پڑھوں گا, آج کل ہوگا ہمیں سے پانی سے ہی پار جانا ہے, زندگی ختم ہو جائے گی, کبھی ختم نہیں ہو, تو انہی ذمہ داری ساتھ ہم نے اپنے طریقے سے انجام دیا. اور ہاتھ سے پھسرا گیا وقت کبھی آپ کے پاس کچھ کرنی ہے اسے بہتر انداز میں گزر, ہم ڈیزرو کرتے سامعین کو جی ویڈیو سے. ارے اور آج کا ٹاپک ہے, آپ نے مجھے بتانا ہے خاندانوں کو دور کر دیا ہے یا قریب کیا ہے جوڑ, اس بارے میں یہ بتانے کے لیے 03136888 0556 جو ہے ہمارا لائیو کال نمبر ہے. ایس ایم ایس جو آپشن میں آپ نے ایم پی کے لکھنا ہے, ایک اسپیس دینا ہے نا, اس طرح آپ ہم شام ایسے لفظ کی جانب موو کریں گے اور دیکھتے ہیں لائن پر کون ہے ہمارے ساتھ. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام جی بہن ماں, غلام رسول مسجد پور خاص کانکڑیا خانو گا نیا
0: ادا ویلکم کہیں گے, کیا کہیں گے آپ ٹاپک
1: کی طرف ڈنر سروس جو
0: لان دے دیں, ٹھیک ہو گیا, اوکے جی شکریہ. مجھے بتانا ہے کہ کون نے خاندان قریب کیا ہے اور یہ جاننے کے لیے. السلام علیکم.

میری آواز جہاں جہاں تک پہنچ رہی ہے تمام سننے والوں کو رب اپنی پناہ میں ہمیشہ خوش و خرم رکھے. اور جناب یہاں پر ہمارا نیوز بریک کا اور تشہیری وقفے کا ہوا جاتا ہے وقت, تو بنا وقت ضائع کیے ہم جاتے ہیں بریکس کی جانب. بریکس کے بعد آپ کو دوبارہ سے پروگرام کے سیکنڈ آور میں اگین جوائن کرتے ہیں. اسٹے ٹیون جی ایف ایم 88 نیٹ ورک.

ونس اگین ویلکم کریں گے اپنے تمام سامعین کو. جی میر پور خاص ایف ایم 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے. سب دوست ہمارے اپنے تمام نیٹ ورک اسٹیشنز کو بھی ویلکم کہتے ہیں اپنے پروگرام میں. لیاقت علی لاڑکانہ سے السلام علیکم. آپ کا ٹاپک کے حوالے سے آپ لکھتے ہیں کہ موبائل نے خاندانوں کو جوڑا ہے. آپ کے شو زبردست ہے, بہت شکریہ آپ کا. تھینک یو جناب. السلام علیکم باجی آرجے لیلا سومرو. آپ کہتے ہیں پروگرام نہیں کرتی, کہاں گم ہو گئی ہیں؟ میں کہیں بھی گم نہیں ہوئی ہوں, یہی موجود ہوں اور انشاءاللہ کنٹینیو آپ مجھے سنیں گے اسی ٹائمنگ میں. اچھا آپ نے یہ پوچھا ہے کہ لیلا سومرو آرجے, او مائی گاڈ, مجھے تو اس بارے میں کچھ علم نہیں ہے. آپ ہیں فوجی شہباز خان کھوسو فل جی اسٹیشن سے. مجھے اب آپ کا پورا میسج سمجھ آیا, بہت شکریہ ادا. اور اس حوالے سے اگر مجھے کوئی نالج ہوئی میں ضرور بتاؤں گی آپ کو. بہت شکریہ آپ شام لے پروگرام ہوئے, تھینک یو. اور مجھے نہیں معلوم نا جن کے بارے میں آپ نے پوچھا ہے, ٹھیک ہے میں معلوم کروں گی پھر بتاؤں گی آپ کو. ہیٹ اسٹروک یعنی گرمی سے لو لگ جانا کوئی مرض نہیں ہے, لیکن جب اس کا حملہ ہوتا ہے تو دماغ کے ساتھ کئی اور بھی باڈی پارٹس جو ہے وہ شدید متاثر ہوتے ہیں. اگر بربت طبی لو حرارت متاثر کرتی ہے, اس لیے مدافعت نوجوانوں کی نسبت کم ہوتی ہے. گرمی کے موسم میں بہت زیادہ دیر تک سورج کی روشنی میں کام کرنے کی وجہ سے جسم میں پانی کی کمی ہو جاتی ہے, ڈی ہائیڈریشن ہو جاتی ہے, اس طرح لو لگنے کا امکان بڑھ جاتا ہے. جسم کا درجہ حرارت زیادہ ہونے کے باعث جسم کی رنگت سرخ ہو جاتی ہے, متلی کے ساتھ بلڈ پریشر کم ہو جاتا ہے, سر میں درد نکاہت کا احساس ہوتا ہے, غشی کی کیفیت طاری ہونے لگتی ہے, اور ایسی صورتحال میں جو متاثرہ فرد ہے اسے فوراً ٹھنڈی یا سایہ دار جگہ پر لے جانا چاہیے جہاں آکسیجن وافر مقدار میں ہو. اس لیے کہ ہمارے جسم کی بناوٹ میں سب سے اہم کردار سیلز یعنی خلیوں کا ہے, جنہیں زندہ رہنے کے لیے غذا اور آکسیجن کی ضرورت پڑتی ہے. لیکن جب فضا میں آکسیجن کی زیادہ مقدار موجود نہیں ہوتی تو سیلز درست طریقے سے کام نہیں کر پاتے, اور اس کے نیگیٹو اثرات جو ہیں مضر اثرات ہمارے جسم پر پڑتے ہیں. اور آکسیجن کی کمی سے سب سے پہلے خلیات ہی متاثر ہوتے ہیں, جس کے نتیجے میں جسم میں حیاتین یعنی وٹامنز کی کمی ہو جاتی ہے, پسینہ بنانے والے غدود کا توازن بگڑ جاتا ہے, اور اس کے علاوہ جسم میں پانی اور نمکیات کی بھی کمی ہو جاتی ہے. متاثرہ فرد کو ٹھنڈی جگہ پر لانے کے بعد اس کے ٹھنڈے پانی میں جو کپڑا یا تولیہ یا رومال وغیرہ بھگو کر اس کے سر پہ اور سینے پر رکھیں, اسے کوئی ٹھنڈا مشروب پلائیں, اس طرح اس کی طبیعت جلد سنبھل جائے گی. اور شدید گرمی میں ہمیں چاہیے ٹھنڈی سایہ دار جگہ پر رہیں, بے مقصد تو گھر سے بالکل بھی باہر نہ نکلیں. اگر گھر سے باہر نکالنا بہت ضروری ہو تو اپنے سر کو ہمیشہ ہلکے رنگ کے کلروں میں, محلوں سے زیادہ تاکہ فضا گیس کی مقدار رہے, کیونکہ درخت تیار کرنے کے لیے کاربن خارج کرتے ہیں. یہ آکسیجن جو ہے یہ انسانی ضروریات پوری کرنے کے علاوہ فضا میں اس کی بالائی بنفسے محفوظ رکھتی ہے, بلکہ لو اور دیگر امراض سے بھی بچاتی ہے.

پینے چاہیے اور دن کے رہنا بہتر ہے اور ٹھنڈے پانی سے دی چاہیے. اس موسم میں ہمیں بہت احتیاط کی ضرورت ہے. گھروں گھر میں بار ایسا ہوتا ہے بڑوں کیا کریں, بات شام 5 تک بچوں کو کوشش کریں آپ لوگ گھر میں ہی رکھیں گے ہی, ان کی ہیلتھ بھی بہت اثرات بچے جو ہیں تو کرنا ہے چھٹیوں میں گھر میں ہی ڈرنکس بنانے انہیں.

0: built in har peher fm 88 network raz the skin beauty cream with vitamin aur jadid microbeads formula aapki jild ko banaye nikhri aur chamakdar sirf 2 din scotch ko kare fade aur de kudrati asli glow the skin beauty cream asli glow ٹرسٹ ہاسپٹل جہاں ماہر اور تجربہ کار ڈاکٹر الٹرا ساؤنڈ کنسلٹنٹ ڈاکٹر اور میڈیکل سہولیات مفت ایمبولینس سروس انسانیت کی خدمت ہمارا مقصد ایڈریس محمد عمر بگھیو ٹرسٹ ہاسپٹل میروا روڈ نزد ڈسٹرکٹ جیل ڈیفینس سٹی میرپور خاص مزید معلومات کے لیے 03-41-34-2982 آنکھوں کے سب سے بڑے ادارے کے مشہور اور تجربے کار سینئر فیکو سرجن فیکو کالے پانی کا علاج اور آپریشن پردوں کی بیماریوں کا علاج اور آنکھوں کی دیگر بیماریوں کا علاج کرتے ہیں روزانہ صبح 10 بجے سے 1 بجے تک شام 6 بجے سے رات 8 بجے تک اتوار تعطیل ہے اور جمعے کو آپریشن کیے جاتے ہیں ایڈریس سرجن ڈاکٹر اسلم محمد حیات خان لیزر آنکھوں کا اسپتال سر سید روڈ غریب آباد میرپور خان فون نمبر 0177 سندھڑی آموں کی سرزمین
1: سندھ کا شہر خاص
0: میرپور خاص
2: جی میرپور خاص FM 88 جو آواز جے کو اواں جو پیغام پہنچائے ہر ہند جی میرپور خاص FM 88 پدن شہرن میں پبلسٹی جو بہترین ذریعہ جی میرپور خاص FM 88 ودی کر رابطے لائے مارکیٹنگ مینیجر موبائل نمبر 0332-2724-301 0333-3722-071
0: میرپور خاص کی آواز سندھ کا ہر چپا ہر گوشہ
3: جی اے FM 88 نیٹ ورک

جہاں 20 لوگ جاتے ہیں. السلام علیکم. السلام علیکم. کس طرح کوئی بھی بات نہیں. سوری, کون بات کر رہا ہے؟ ٹھیک, آپ کا شاملے پروگرام ہونے کے لیے تھینک یو. سوال پوچھا نہیں ہوتا آپ کی کال پہ. آسمان سوال ہی نہیں پوچھا, آپ نے کیا بات کرنی ہے کال پہ؟ ہاں دوستوں کے نام لینے. اینی وے جناب, نیکسٹ آسمان پر لٹ بھی جی اٹینڈ کرتے ہیں. کو کون بات کر رہا ہے؟ ادا کیا آنسر ہے ہمارے سوال کا؟ میرے جانب آ جائیں, وہ سوال کا جلد ریڈی مجھے مل چکا تھا. آسمان یعنی کوکونٹ, اور یہ آپ نے گرمی کیونکہ اس کی تاثیر میں میرے وہ لوگ دیتے ہیں, یہ بہت اچھا ہوتا ہے ہیلتھ کے لیے, پی سکتے ہیں, اس میں ٹھنڈی ہوتی ہے. اچھا آپ نے وہ چیزیں جو سمندر میں پیدا ہوتی ہے مگر اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہے, اور میں 100% کنفرم ہوں کہ آپ کے گھر میں وہ چیز اس وقت موجود ہے, وہ کیا چیز ہے جو سمندر؟ اب آپ کو آنسر, آپ تھوڑی دیر پہلے نہ آئے گوٹالم کانجروار سے عزیز جروار موبائل نے دور بھی کیا. موبائل تعالیٰ آپ کو اپنے تمام لسنرز دعا, آپ شامل پروگرام پیدا ہوتی ہے مگر اس رائٹ آنسر دیا ہے بہت آنسر لکھا ہے آپ نے, بالکل یقین تھا کہ آپ آؤ گی. اللہ آپ کو سسما سیم ٹو یو, تھینک یو, بہت شکریہ. ہمارے نیٹورک کے پروگرام ویسے ہی محرم الحرام کے جو ڈیز تھے نا ان میں احترامن ہم جو ہے یہ انٹرٹینمنٹ والے پروگرام نہیں کر رہے تھے, یہ ہم تھے مطلب یہاں مائک ہمارا, باقی روٹین لائف میں تو خیر خاموش نہیں تھے.

0: وقت آپ کے گھر میں موجود ہے. السلام علیکم. السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام
0: جناب. ویلکم کہتے ہیں. کون بات کر رہا ہے؟
1: مہک.
0: مہک وہ کیا چیز ہے جو سمندر میں پیدا ہوتی ہے مگر اس وقت آپ کے گھر میں موجود ہے؟
1: نمک.
0: رائٹ آنسر. بہت شکریہ مہک. تھینک یو. بہت آسان جواب تھا نا اس سوال کا. آپ جن لوگوں نے یہ جواب سنا ہوگا وہ حیران ہو رہے ہوں گے اتنا آسان سوال. مشکل سوال آتے کہاں ہیں آپ لوگوں کو؟ جب بھی مشکل سوال پوچھتے ہیں آپ کی بولتی بند ہو جاتی ہے. نمک یعنی سالٹ. یہ رائٹ آنسر ہے. آپ کے ساتھ وہ چلتا جائے کر آپ کے ساتھ وہ چلتا جائے کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. کیا آنسر ہے اس ریڈل کا؟ آپ کے ساتھ وہ چلتا جائے کوئی پکڑ کر اسے دکھائے. نیکسٹ کالر. السلام علیکم. جی یاسمین کیا جواب ہے؟ وعلیکم السلام. رائٹ آنسر. بہت شکریہ یاسمین. تھینک یو. کیونکہ مجھے معلوم تھا کہ ابھی مجھے بریک پہ جانا ہے تو میں بہتر یہی ہوتا کہ میں جلدی جلدی آپ کو بتا دیتی. فاطمہ نے بھی بتایا ہے شیڈو یعنی سایہ. تو جناب یہی ایکچوئل آنسر ہے. رائٹ آنسر ہے. بہت شکریہ فاطمہ اور یاسمین اور دیگر لسنرز جن کی کال اٹینڈ نہیں ہو پاتی, سب سے معذرت. چھوٹے سے تشہیری وقفے کی جانب جائیں گے. بریک کے بعد اگین آپ کو جوائن کریں گے.

اس نے کہا مجھ سے، تم نے کہا کون تمہیں ہے بہت عزیز، میں نے کہا دل پہ جسے اختیار ہے، اس نے کہا کون سا تحفہ ہے من پسند، میں نے کہا وہ شام جو اب تک ادھار ہے، اس نے کہا ساتھ

سانسوں کی تار ہے. اس نے کہا مجھ کو یقین آئے کس طرح. میں نے کہا میرا نام ہی اعتبار ہے. اس نے کہا کہ مجھ سے تمہیں کتنا پیار ہے. میں نے کہا ستاروں کا کوئی شمار ہے. ونس اگین ویلکم کہوں گی اپنے تمام سامعین کو. جی امیر پور خاص FM 88 کے لائیو اسٹوڈیو سے پروگرام آن ایئر ہے سب دوست ہمارے.

میں ساری عمر ندامت سے آپ کا سر جھکا نہ رہے، مان لیا کریں ان کی بات، ان کو وقت دیا کریں، اپنی زندگی میں برکتیں دیکھیں۔ ماں باپ کے ساتھ اچھے سلوک کی جو برکتیں ہیں نا، ان کی مثال نہیں ملتی، وہ چلے جائیں گے تب بھی ان کی دعا آپ کے ساتھ رہے گی، آپ کا بخت بلند رہے گا، آپ کو وہاں سے رزق ملے گا جہاں سے آپ نے سوچا بھی نہیں ہوگا، آپ کو بڑی بڑی مشکلوں سے آپ کا رب نکال لے گا۔ اور یہ میرا پرسنل آبزرویشن ہے، لوگ ہیں جو کم فہم ہیں، انہیں سمجھ نہیں ہے اس بات کی، جو پیرنٹس ہیں نا، یہ رب کا ہماری طرف ایک بہت ہی قیمتی لازوال تحفہ ہے۔ اور جن لوگوں کے پیرنٹس موجود نہیں ہیں، کبھی آپ ان سے بات کر کے دیکھیے گا، وہ بتائیں گے آپ کو کہ جب پیرنٹس تھے تب ان کی لائف کیسی تھی، ان کے بعد ان کی لائف کیسی ہے۔

اور میں نے آج اپنا جو ٹاپک رکھا تھا وہ آپ سے یہ پوچھا تھا کہ موبائل نے جو ہے وہ لوگوں کو خاندانوں کو قریب کر دیا یا دور کر دیا. ہر جو ہے لسنر نے اپنی اپنی بات ہم سے شیئر کی, جو جو ان کی تھنکنگ تھی سب نے اپنی اپنی رائے ہم کو بتائی, اور اس رائے سے جو ہے نتیجہ یہ نکلا کہ موبائل نے قریب بھی کیا ہے دور بھی کیا ہے. لیکن موسٹلی جو اگر کوئی بیمار ہوتا ہے فون پہ ہی اس کی طبیعت پوچھ لی جاتی ہے. اور بڑے شہروں میں تو ایک چیز اور بھی میں نے نوٹس کی ہے کہ ڈیتھ کے افسوس بھی اب فون پہ ہونا اسٹارٹ ہو گیا ہے. تو جناب جو انسانوں کی جو جگہ ہوتی ہے نا وہ انسانوں سے ہی ہوتی ہے, وہ مشینیں جو ہوتی ہیں نا وہ انسانی کمی کبھی بھی پوری نہیں کر سکتے. ہم جب غفلت میں ہوتے ہیں ہم ان چیزوں کو بہت ویلیو دیتے ہیں, لیکن ایک وقت ہماری لائف میں ایسا آتا ہے کہ ہم ان سب جو سوشل میڈیا ہے یا جو الیکٹرانک چیزیں ان سے اکتا جاتے ہیں, بیزار ہو جاتے ہیں. جو پیار محبت الفت یگانیت اپنوں میں ہے اور اپنوں میں ہمارے جو فاصلے آ گئے ہیں اس میں یہ ہوتا ہے کہ ہم اگر کسی ایک ریلیشن میں بن نہیں پا رہے ہوتے تو ہم ایک مسٹیک کی وجہ سے اس پورے رشتے کو ریجیکٹ کر رہے ہوتے. ہر شخص کا اپنا اپنا مزاج ہوتا ہے. اگر کوئی آپ کا ہم مزاج نہیں اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ 100% غلط ہے یا خراب ہے. ہاں اس کی ایک غلط عادت یا ایک غلط بات کی وجہ سے آپ کسی کی پوری پرسنالٹی کو ڈسون نہیں کر سکتے. تو ایک دوسرے کے ساتھ اگر آپ نے رہنا ہے, ریلیشنز آپ کی لائف میں ویلیویبل ہیں, تو آپ نے اوائڈ کرنا ہے چھوٹی چھوٹی باتوں کو, اور کوشش کرنی ہے کہ قطع تعلقی میں پہل آپ کی جانب سے نہ ہو, ایک دوسرے سے پیار سے رہیں. جدائی کبھی بھی وارننگ نہیں دیتی, ایک دوسرے سے حال دریافت کرتے رہا کریں. کوئی نہیں جانتا آخری کال یا ملاقات کب ہوگی. ایک دوسرے کا ساتھ برداشت کریں, کیونکہ لفظ کاش جانے والے کو واپس نہیں لا سکتا. یاد رکھیں زندگی میں ایک مہربان لفظ مردے کی پیشانی پر بوسے دینے سے کہیں زیادہ بہتر ہے. یہی آج کا پیغام آپ سب کے نام. بلوچہ چوہان ہمارے ساتھ ہے, گٹھا جی, یعقوب چوہان, نور محمد چوہان, فیضان چوہان, آپ کا شکر بہت اچھا ہے. بہت شکریہ جناب ادا, مہربانی آپ سب کی, تھینک یو.

0: کراچی کے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل بائیں حادثہ قرار پولیس چالان پروسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھو گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بنائے ویو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ جوابدار طور نامزد گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستا نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ویو جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں باہ لگن سبب 72 مانو سڑی فوت تھیا ان وقت تائیں چین لاشن کی باقیات کہیں بھی وصول نہ کئی سندھ حکومت سندھ پبلک سروس کمیشن بابت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے سپریم کورٹ میں چیلنج کر سکو سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن جی سی سی اے 2024 کے پیپرز جو سمورو ریکارڈ سیل کرے پیش کرنے جو حکم دنو ہو خیرپور کے کچے میں کورائی برادری کی بندرین میں جھیڑو بجنا قتل ایک زخمی پلو تھانے کی حد گوٹ کورائی میں کورائی برادری کی بندرین میں معمولی گالتاں جھیڑو تھو فائرنگ میں روشن کراوڑ کورائی مارجی ویا محمد صدیق کورائی زخمی تھیا دورین میں چکتان ودی وئی سندھ میں پانی کوٹ خلاف آبادگار سراپا احتجاج کنڈی دودا پور میرپور بٹورے میں دھرنا نبی سر کا پانی کوٹ احتجاج کیا میرپور بٹورے میں آبادگار پانی کوٹ سجاول روڈ تے دھرنو ہو پانی کوٹ ختم کرنے کا مطالبہ سندھ کے مختلف شہروں میں روڈ حادثن کے نتیجے میں ایک عورت سمیت چار جنا فوت گمبٹ میں قومی شاہراہ تے ٹرک جو موٹر سائیکل کے ٹکر ناری فضا خاص کرلی حیاتی ونجائے ویٹھی الایار زخمی تھو کشپور میں ٹائر راڈ ٹٹن سبب مستا بی ایس فیڈر میں کری پئی ڈرائیور علی حسن اوگائی فوت کراچی کی بلدیا والے علاقے میں تیز رفتار گاڑی جو موٹر سائیکل کے پی پٹ فوت پوتین کی سیاڑپ عبدل مجید سندس پٹ عبدل جبار کے نالن سے کئی وئی کوٹ غلام محمد میں عوامی تحریک پارا پانی کی کھوٹ عورتن کے ظلم خلاف احتجاج عوامی تحریک کے کارکنن لیاقت چوک کا پریس کلب تائیں ریلی کڈی دھرنو ہو اگوان سندھ میں پانی کی کھوٹ ختم کرے صوبے خلاف سازشوں ختم کی ون حیدرآباد میں واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے ملازمن جو 18 مہینوں کا پگار پینشن نہ ملن خلاف احتجاج ملازمن جو چون ہے تو حیدرآباد واٹر اینڈ سیوریج کارپوریشن کے انتظامیہ کی غلط پالیسی سبب 3000 ملازم 18 مہینوں کا پگار پینشن کا محروم ہیں پگار پینشن جاری کی وجہ ٹنڈو مستی ریلوے اسٹیشن تے کراچی کا پنجاب ویندڑ ہزارا ایکسپریس ریل گاڑی کے روکی ہو کلاک کا ریل گاڑی بنا انجن کے اسٹیشن تے بیٹھل ہزارا ایکسپریس جو انجن جدا کرے خیرپور برساں بیٹھل وال بردار ریل گاڑی کے روڑی پچائے ہو ہزارا ایکسپریس جا مسافر اسٹیشن تے پریشان بیٹھل
1: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹ ورک پر KTN News.
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندا رہو
3: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
4: اسی خطے کی بنی ہے آواز
3: جی اے ایف ایم نیٹورک
4: سندھ کی آواز
2: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو
5: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام ہر پل فن جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی
6: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کچھ سماں والے فاقی وزیر اللہ تعالیٰ افغانستان میں پاک فوجی کل آپریشن جی بی ٹیو جاری کرے تھے. کراچی میں دہشت گرد حملے بعد پاکستان دہشت گرد خلاف کاروائی کئی وئی. بھارتی حامی دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار جی پکتیکا کنڑ میں کیمپس کے نشانوں بنائے ہو. پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشت گرد مارجی ویا ہوا, کیترائی زخمی تھے. دہشت گردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھی ہو. کراچی میں دہشت گرد حملے تھے پاکستان جو افغانستان آڈو سخت احتجاج. افغان ناظم الامور پرڈی آفس تلفی دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ. پرڈی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے میں ثابت تھو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لا استعمال تھی رہی ہے.

مودی پاکستان متا آبی دہشتگردی کرن چاہے تو وزیراعظم فیلڈ مارشل چی چکا ہے تو پانی پکا جو معاملو ہے رنڈک قبول نہ کئی ویندی سد سما وار وفاقی وزیر اللہ تارن ہے تو سندھ تاس معاہدے کے معطل نہ کرے سکے سندھ تاس معاہدے بابت دنیا پاکستان جو موقف تسلیم کیا ہے وفاقی وزیر مصدق ملک چھو تو پاکستان پینی پانی طرف ودندڑ ہر ہتھ کاٹے چڈی پانی تے دھاڑو برداشت نہ کرے ہوں۔

وفد ایران امان پارہ ٹھائل کمیٹی جو پہرو اجلاس اپنا حرمت بابت گڈیل مشاورت سے فیصلہ کرنے اتفاق ایرانی نائب پرڈی وزیر قاسم غریب آبادی ایرانی وفد کی قیادت کئی امان جو نائب پرڈی وزیر وفد سے گڈ گالین میں شریک تھو قاسم غریب آبادی چھو

گڈجانی میں اسلام آباد مقامتی یادداشت نامے تحت سامونڈی ریاستن جی خود مختاری حقن کی روشنی میں آپنا مستقل انتظام بابت گالوں کئی ویئیں۔

کراچی سے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل بائیں حادثوں قرار، پولیس چالان پروسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھو، گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بڑھائے گو، دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ جوابدار طور نامزد، گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر واسطہ، نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ہو، جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں بائیں لگن سبب 72 مانو سڑی فوت تھیا، ان وقت تین لاشن کی باقیات کئی بھی وصول نہ کئی۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

سد سما وارے وفاقی وزیر اللہ تارڑ افغانستان میں پاک فوج کے کیل آپریشن جی ویڈیو جاری کرے چلی کراچی میں دہشتگرد حملے بعد پاکستان دہشتگردن خلاف کاروائی کئی وئی بھارتی حامی دہشتگرد تنظیم جماعت الحرار جی پکتیا کرنڑ میں کیمپس کے نشانوں بڑھائے ویو پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشتگرد مارجی ویا ہوا کیترائی زخمی تھیا دہشتگردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھی ویو

کراچی میں دہشت گرد حملے تے پاکستان جو افغانستان آڈو سخت احتجاج، افغان ناظم الامور جی پرڈی آفس تلفی، دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ۔ پرڈی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے میں ثابت تھو تا افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لائے استعمال تھی رہی ہے۔ مودی پاکستان متھا آبی دہشت گردی کرن چاہے تو، وزیر اعظم فیلڈ مارشل چی چکا ہے تو پانی بقا جو معاملو ہے، رٹک قبول نہ کئی ندی سد سما وارے وفاقی وزیر عطا اللہ ترڑ ہے تو سندھ تاس معاہدے کے معطل نہ تو کرے سکتے، سندھ تاس معاہدے بابت دنیا پاکستان جو موقف تسلیم کیا ہے۔ وفاقی وزیر مصدق ملک چاہے تو پاکستان پینے پانی طرف ودندڑ ہر ہتھ کاٹے چلی پانی تے دھاڑو برداشت نہ کیا ویسے۔ امریکہ ایران میں اپنا اور مستان شروع تھل چکٹان گھٹچن لگی، ایران کی درخواست سے سبانے دوحا میں بنی ملکن کی نمائندن کی ملاقات تھی۔ امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی دعوی وائٹ ہاؤس ہے تا ایران سا اعلی سطحی گالین سا گڈ ٹیکنیکل سطح جو گالوں بھی تھی۔ اسٹیو وٹکوف جیریڈ کشنر گالین میں شریک تھا۔ امریکی عہدیدار موجب بنی ملکن جا عملدار مسلسل رابطے میں آن، دوحا میں اپنا اور مسلم اہم معاملن گالوں تھی۔

کراچی کے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل باہ حادثہ قرار پولیس چالان پراسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھو گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بڑھائے گو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ جوابدار طور نامزد گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستار نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا گیا جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں باہ لگن سبب 72 مانو سڑی پوت تھیا ان وقت تائیں چین لاشن کی باقیات کی بھی وصول نہ کئی.

0: سندھ حکومت سندھ پبلک سروس کمیشن بابت سندھ ہائی کورٹ کے فیصلے کے سپریم کورٹ میں چیلنج کرے چڈیو سندھ ہائی کورٹ سندھ پبلک سروس کمیشن کے سی سی اے 2024 کے پیپر جو سمورو ریکارڈ سیل کرے پیش کرنے کا حکم دنو ہو قتل ایک زخمی پلو تھانے کے ہت گوٹ فائرنگ میں روش تھو دورین میں چکٹان بدی وی سندھ میں پانی کھوٹ خلاف آبادگار طرف احتجاج کنری دوداپور میرپور بٹورے میں نبی سر کا پانی کھوٹ خلاف ڈکتل جی محمد صدیق کو رائی زخمی تھو دورین میں چکٹان بدی وی کوٹ خلاف احتجاج کیا میرپور بٹورے میں آبادگار پانی کوٹ سجاول روڈ تے دھرنو ہو پانی کوٹ ختم کرنے کا مطالبہ حیدرآباد برسا سندھو دریا میں ایک ڈی دوران تین جنن جا لاش سجاڑپ نتی سکی پولیس موجب لاش لطیف آباد یونٹ نمبر 10 دڑے میاں گوٹ کوٹڑی ریلوے پل برسا سندھو دریا میں ملیا پوتی چونبریوں لگ بھگ 30 سے 40 سال کے وچ میں تین لاشن کی سجاڑپ نتی سکی ہے
1: سولر بیٹری تے ڈائریکٹ ہلے اور باقی تمام پکھن کے مقابلے میں
2: آپ سن رہے تھے جی اے ایف ایم نیٹورک پر کے ٹی این نیوز
3: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی اے حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلتا رہو
4: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز
5: اسی خطے کی

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدلدا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: کہ تیرے بعد کی کہانی ہے مختصر، پھر یوں کہ تیرے بعد ہم تمہارے نہیں رہے،
1: کیونکہ میں گرین ہوں۔
2: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز، بدلتا رہو۔
3: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی۔
4: yeah!

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دعا اور آزان جمعہ سے اتوار رات 9 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام, ہر پل فن, جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.
3: Yeah!

0: سانس میری جیسے آخری میں کھینچتا یوں زور سے اس آئینے میں میں تو نہیں کیسا داغ چھوڑتا ہے پیار کے رنگ نکلتا نہیں
1: حق سچ جو آواز گیت سنگیت جو آواز یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز بدندارو
2: کراچی میں دہشت گرد حملے بعد پاک فوج افغانستان میں موجود دہشت گردن کے تھاکن خلاف کاروائی سد سما وفاقی وزیر عطا اللہ تارڈ پاک فوج افغانستان میں کل آپریشن جی ویڈیو جاری کرے سنی پاک فوج دہشت گرد تنظیم جماعت الحرار جی پکتیا پکتیکا کنڑ میں کیمپس کے نشانوں بڑھایا پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشت گرد مارجی کیترا ہی زخمی تھیا ہوا دہشت گردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھو کراچی میں دہشت گرد حملے تے پاکستان تے افغانستان آڈو سخت احتجاج افغان ناظم الامور جی بڈئی آفس طلبی دہشت گردن خلاف کاروائی جو مطالبہ بڈئی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے ماں ثابت تھو تو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لائے استعمال تھی رہی ہے

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: دیکھیے اقتدار جمعرات اور جمعہ رات 8 بجے صرف گرین انٹرٹینمنٹ پر.
1: حق سچ جو آواز, گیت سنگیت جو آواز, جی حیدرآباد مٹیاری FM 91.6 سندھ جو آواز. بدندا رہو.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، یہ حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز. بدلتا رہو بدلتا رہو.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن جی ایف ایم، بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

کراچی میں دہشت گرد حملے بعد پاک فوج خود سما ہمارے پاک کی وزیر عطا اللہ تارڑ پاک فوج افغانستان میں کل آپریشن جی ویڈیو جاری کرے سی پاک فوج دہشت گرد تنظیم جماعت الاحرار جی پکتیکا کنڑ میں کیمپس کے نشانوں بڑھایا پاک فوج افغانستان میں کاروائی کے نتیجے میں 25 دہشت گرد مارجی کیترا ہی زخمی تھیا ہوا دہشت گردن جا ہتھیار بارودی مواد بھی تباہ تھو

کراچی میں دہشت گرد حملے تھے پاکستان جو افغانستان اور اس ہفتے احتجاج افغان ناظم الامور جو پڑھائی آفس تلپی دہشت گرد پڑھائی آفس موجب کراچی میں دہشت گرد حملے ماں ثابت کیا تو افغان سرزمین پاکستان خلاف دہشت گردی لا استعمال کی رہی ہے. وزیراعظم پاراں قومی زرعی پالیسی جلد جوڑ زرعی شعبے میں ایپیکس فورم قائم کرنے کی ہدایت. وزیراعظم کی صدارت ہیٹ وزارت تے قومی غذائی تحفظ زرعی شعبے میں سدھارن بابت اہم اجلاس تھو. وزیراعظم صوبن کی مشاورت سے قومی زرعی پالیسی جلد جوڑ کی ہدایت کئی. شہباز شریف چاہیے تو زرعی شعبوں جٹادار معاشی ترقی میں اہم کردار ادا کرے سکے تو اے آئی جی مدد سے بھی زرعی شعبے کے بہتر بنائے سکے تو

کراچی جے کاروباری مرکز گل پلازا کے لگل بائے حادثوں قرار پولیس چالان پراسیکیوشن وٹ جمع کرائے چھو گل پلازا بابت عدالتی جانچ رپورٹ کے چالان جو حصہ نہ بنائے گو دکاندار نعمت اللہ سندس 11 سالن کے پٹ حذیفہ جوابدار طور نامزد گل پلازا کمیٹی کے صدر تنویر پاستہ نائب صدر عمار اسماعیل بین کے بھی کیس میں نامزد کیا ہو جانچ رپورٹ موجب گل پلازا میں بائے لگن سبب 72 مانو سڑی

0: اس کے بھائی کو مارا ہے تم نے, اب اس لڑکی کی خاطر ہمیں مار دو, مار دو ہمیں.
1: تم نہیں جانتی کہ وہ تمہاری زندگی کیسے برباد کر سکتا ہے. سارے کو تو ہم کھو چکے ہیں, تمہیں نہیں کھونا چاہتے.
2: اس لڑکی کو ڈھونڈنے میں اس کا سکون ہے, وہ لڑکی اس کو نہیں ملے گی, خود ہی سکون آ جائے گا اسے.

0: کیونکہ میں گرین ہوں.
1: حق سچ جو آواز، گیت سنگیت جو آواز، جی حیدرآباد مٹیاری ایف ایم 91.6 سندھ جو آواز.
2: صبح کی چائے یا ٹریفک کا جام، ہر پل فن، جی ایف ایم بدلتی لائف کی ٹریجڈی.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹ ورک،
1: سندھ کی آواز۔

بدھندا رہو ڈاکٹر فرحت ہاشمی جو پروگرام تعلیم القرآن روزانو صبح 9:05 تے صرف وقت تے اواں جی اسکن ڈل بے رونق لگے تھی ہانے گلوئنگ ان جو اسکن فرینڈلی فارمولو دی ریڈینٹ لک روزانو جے استعمال سا پرفیکٹ ہانے تھیو خوبصورت تھین ودھیک آسان وائٹ ایج بیوٹی کریم تھی جے کا چمکے ہر ڈی بہترین ریزلٹ حاصل کرن لائے وائٹ ایج بیوٹی کریم سا گڈ استعمال کریو وائٹ ایج بیوٹی سوپ وائٹ ایج بیوٹی سوپ سا ملے چمکدار نکھار تازگی سا گڈ وائٹ ایج بیوٹی کریم گلوئنگ اسکن جو A product by Biocon International, Pakistan.

0: جس دھرتی سے جڑا ہے قلندر لال شہباز،
1: اسی خطے کی بنی ہے آواز۔
0: جی اے ایف ایم نیٹورک،
1: سندھ کی آواز۔
2: محبت کا نشہ بھی نا بہت عجیب ہوتا ہے، انسان اتنا مدہوش ہو جاتا ہے کہ اسے اپنے محبوب کے سوا کچھ سجھا ہی نہیں دیتا۔